0: chik yores.
1: Lolo.
0: Jatan tili ya nganzu chik khalwe laki siyadi ni chik kiran laki lemne che laki chik ta mezi chik liya nubi yobis ta mezi chik liya chik ke chik mogo siyadi yunu ma res.
1: Rwana.
0: Nganzu nyen tawa samlo khartan ures na laki liya tuju she yore khalwe tangbu khalwe labda ne chik gyuglun je laki ma tre yundu tamja sha je chik denja gane mochitangi yin yerab chundi ki gane chugo tanje jimru chimlu la sungyab chik yin la chik le jule ngungo chik yin chik yerab gane mochitanje chik denja yunga kiranda nga denja yunga ki pechun chik yin sashita denja gane mochitanje kiranda nga yi kimza la ya digi tobya ki pechun chik yin sashita gansu tamja sha je tamja sha chabe chula laki di tiga yore 제단 디테베 질이야 카레스나 맞아 코야데 칼로베 랍데 겐라 카지 달라기 라브레 섭서 질라 감 출레 야마레타 제 신나 당부터 구이 세고 얼바 신나 당부터 구이디 카스나 디 칼로베 원조가 라길이야 감 축잡네 원조데 나짱 조했다 원조들이야 닝글이야치 아니 즉 생각할래스 즉 다 토보다 신나 남자 딘데리야 딘데 디체브 제단 대조 있는 건조 즉 라기 튜주 있는 당부디 원조 칼로베 로직 최베 당부된 로추리스
1: 르발
0: 튜즈티 팅문님어디나 로추 팅문 수문에 고축제이나 유링 튜즈기 라키제 인구레
1: 올레사
0: 제단 디나로리아 디게이나 제와 개빈데 카치 로추디 로추 쇠샤 간조레냠이 인데레 만이 로추 란자테샤 신소드네 태인구레
1: 도시딘데
0: 어 다디 디날 카치 그 비게 원심베 요다 혼주 계자셰미 인도 하우스도 만안미 로추 제송 안에 비게 원심메라 비게레 계자 시우스 티시마 중 안에 로추 란자 샤스산데 태인구레 이 카레스는 로추네 로추리아 제모토데 카레스는 키란 라키디 튜테베 나로라 감 지 라키기 지 지 십시차 두주 로직 나로 감 돈니 중이 잡다 안 태무지 중이 잡에 루규 여베이나 아니 두주디 로추드 로출이 아체 두고 요마레스
1: 레세레
0: 띵아 좀 인지 이제 캠 거다
1: 로로
0: 내주 근대질 투제 근대 지 제우 이메디 안저 하마고 있네 비게 빈제 답디오 슈도 비게 인도 하브지도 비게 야고 슈 중상 아딘데 중수 제비나 라한테 가려래 체진 가려래 루 루규나리아 네 카르 카르테요레르 바 팀루
1: 데스
0: 만족 공부시고 그도스
1: 교더 데뷔트 어디로
0: 와 이게 만족 직 튜즈디가 닐 캠치 규체 이나 이나 라키디나 답비르 무슨 민도 에르 무슨 민도 세르 무슨 민도 달로 추 니가메 이나 축주 셈보다가 세르 바치고 다 단다 축주 리숨 직이 레네가 이외 급직 지주랑고 칼로스나 자 디데 직 두길랑고 칼로스나 자 디네 레공게 직 레네가 이외 칼로스나 자 다 직 먼저 단다 개인 수야 그 두주도 만 날게 담배 제리야 기타 튠제 있는 수주디 있는 칼로엘라기데 로축주리 숨을 만 날게 타요리 라기 체디게 보고 요마레 로축주리 숨을 리뒤 지나 수구야고 요다 무튜 레가치야 그 닝답 요바 무튜 있는 딘데 그 심슈 요다 딘데 그 초배 그거 옆인데 임이나 제가 라키디 로축주리 숨네 단도 비다 에스니 라키디나 단도 로숨 무튜 나장 리슈 주제 로축주리 죽부도 다야 딘데 그 디오레스 제가 먼저 팔로워 카지 직 고난의 공사선 한다 도담 선바선 한다 라고로 가서 딘데 그 지 라로레 다스니 소데 남자시 돈디 디 도담 진이데 키나 키나 디 추고디 다니 칼로 메가 키나 도담 진이디 칼로 le lakam ma sheja ma shi ne khalo nangdaag sheja di na kwa tsuebi chik ugu yores. Chana di kwa ma tsuebi ni khalo kaji lo chunju na ki randi ma pagurda randaya ya marda singi kama chungi ma chabda lam yang mura ya duru nye dire khalo bak dindri anzu luri chiga yundu dindri to yungu dunga. Chana di yundu di to le ya iksab nang yu chikche. Da anzu tanda chugo dindri ka yundu lesa chungi na lo le ya chugo di.
1: Gela gomusung de chato chigi ya gandis na gu du la.
0: Aise.
1: Kwa ngu chan le ya tsir top ge la shu du. Kongay gyalang kongam sans, kurang langgo di nidong nisakshin lu langgo yinxie sungi la. Da tanda langgo di diri xa yinbachi li ya tanda langgo chung dinze, kur chung dinze zi xa. Da lo chu le ngor ba gyala. Chesang di gab li ya jik, xibje di kandze che je, che gong me te li ya gyalang jik sedish na ro che sungu do la.
0: La se, da nidong nisakshi gi langgo yin na, zeng yi zeng sung zepsi zeng tanda zedu ruwa.
1: 是了，这种。
0: 但你说这积累，他们都感觉的，谈到我们做老年秀。 zekji ne ta tanda zekji gi lo ta ga gangyo son za zengni si ne go zu ri lo lo ri ri ri zu ru wa zengni zu son zep shi zeng zu du shi che che lo nga che zep dyun gi lo le ane koran kya me nga zep yu ri sha si
1: ta da le yo ma
0: ta da koran di lo di ni do ni shu zekji si che do wa
1: ta
0: da ni du yun ni zu du ru wa zu du su zekji gi lo di ne che zengni lo bu do lo chik zi gi ru wa wa di chi du ni do ni shu zep dyun gi ta da koran di na da wa ti mi no wa da wa ti mi gu du di ta da ni tu de be lo zena shu sha yu mo zi chung di le ka ni yo re pe zhung wo bu chik
1: lo ge la gong sun le de xie ba xi le su ge la xie de xie ba de xie be ji le ong kong ge ta de zha zhou di xia lin di ni xi wo xi ge yong du ge la lo to ji to wo le sheng gong gam sa gong
2: zang le
1: lo qiang ge xie ba le sheng tai dong kan na wo shi qi chu su zhe zhe na ro le se chan ka shu yu na
2: tin zu zhe yi le
1: le se chun zhou la xia wo sne ge ne ge nang yu na
2: Lesse,
1: not so Jim Jude Hedgel is in a shoe bar. Toshi, can't you good now, you know? Tera again, Chundalaria, soon show you.
0: Lesse, Kholo shi chenkyo di lesi lesi di dati nidrasi riki na dati gyagab ki chenshi da tunba ta nganzu jidang chana namgyu karcha si shegri karcha chugo ki karcha da chugo na lalya chugo rin mungu yorba di nga ranzu karcha na lalya karcha di chugo rin kandre yime di lo khadu ten yime di di suyi anta khadre yime di na mi khadze luya yime di chijun khadze yime di kasi karcha di kharsan chugo di chedin riba che zang gyagab ki karcha ki chedin da tunbe chugo nyudu yunze su nyue yunze da terike su zume zonye yuwa mara sige yore dele chongwe na nganzo shunglongwa ludu kajik tando chi bugu genye yin wangbo yunze ki chugo chichu yuge chugo yinsi yinsu yunze chicha chugo yunze da chay ma tunbe chugo yunze dante go warwa todam chewala piki mi tanda mengyo mi loya le dengyo chidu todam chi kabu shio chengyo dende a koran le nyinga yuwa ma chay koran chewa chichi tenbu chi yinsu yunze cha de go warwa chay zang tanda kena ka gamlo chugo kholu shi chigyo dam ngaranzo gamlo chugo lewe mendo da gamlo le ya jik num lung mogo si da jik log zui ka gamlo si di rin yi cha vruwa lang gor na la da yin le kena di da moja ra re da moja ra kholu shi yin da moja ra na chui bre moja ra na chui du di nyung shu le tangbo de zi kore totam sogo zi ngaranzo shiga zi ina ra da khan sacha kwa le na ta nyesa de tanda zi dhulu nye gu du zon rinbaya kore totam sogo ina zon rinbaya chinze temdo ka gure shungdo ka gure anda ka gure dhugyo la gen len gure togo ma den len gure shibshi shibze ki chalimba sholi ti len gure de tangbo ngazo totam chiya chiche dina ina deli ya kholu shi chengyo de le ya laki zi tanda dhugyo chokwe topdang laki tanda togo chiche anda ka laki rana dōbdāng dī yōbā chāshā. Tā, dī nē, lāngwā dōgyō chōgū tō dī, lāngwā dī khuara nāgā rīngshī gā chūgumā rī kāluwā dāng gu rūpā, kāluwā dāng dī kāluwā dī lī yā, lāngwā dī dāng chōgū yā, tōbdāng lā kī gō rī, lā kī dī khārā sī nī, dī lī yā nyōng shū sē rīmbā gō rī, sē rīmbā. Sē rīmbā dī kētī kui chū dī, lā kū dī, tā ngā rā chū, dī yā chōg dōng dāng dā, zī dōng dāng shē rī, lā kū chū dōng wā, kui chū gā lā kū dī. Lekyu di lakwa tuk tangbu kye, nyiwa kye, sumba kye, stendis che che, nganzo tang, tang, tang, sche kye tuwa. O di lekyu, kwechuk lekyu di, tuk si pa, tuk si, tangbu nyiwa, sumba kye di adi, ina ni, se tangbu di inji mji gore. Kade kore rengxin ge, jik, kye tuwa si tuwa, zidung tang se achi. Di na la, pigi na la, pingin sa na da, inji sa na, pi da, ar da, en da, di da, es da, di yore. O di, ganjo di inbi na, se nyiwa. chunne dhigi yoris. Chata, kena tanda chonsegi lungbaya chini chogru vayasadi, tanda nye tu debe lobze nalo liya, gyagab ki chato ki shunglomda, gyagab ki shunglomga lakzel deje, shunglomga rinpa kha shinne nga par sheshayu. Chigne murgyu ki shunglomde nga ranzo kawusu ruba. Gigali di dho chogu yamarda. Di dho chogu marda di. Di karsani di chunju da, dinde chunju shivu dinde da, kore gyogza tseshi di, chuzhu riri nal, piki nalo la, kore di chuzhu nal, dunju na ya genjo menba shigo, di mudru shunglum na chogo yamare. Chogo yamare. Da piki chuzhu na dunju na ya genjo ina, ya mudru shunglum na chogo yamare. Oo. Oo, di piki nal, da, nadi nye shia songa, garja ka chedin, di na chedin da, da di na chedin mangu yamare, di nganzo, jik chale na nye sanata, todam na nye sanata, jimju nyenda, kore todam sanata, di ka ki nangu yu ki, chidra nal, di, da chuka nga sayab shi, chigure. Che zang, tanda kena, di, da, kolo shi san, langwa na chu su, 라게 구구도 当俺做能比如来过一话，这几个垃圾有这个几批有仓库有呢，俺熊龙话做出货的。前当年做毛小的还得是呢，我某只熊龙话，其他的脚在的，这个出租回来出租干了呀，别个出租那，我某只的米家的你去抓的话，某只的短距那样抓么多个，三顿的别个出租那短距那样，面交出租的呢，俺你某只干做出货要么的。其实短距也有的叫呢，某只干做出货要的啦，某只干做出货时候，一个人不同步过道三的。是吧？
1: 这不特别凶了
0: 吗？鸡啥的，哦，在那里啊？在那里做出个药来啦？在每个俺那做新疆的那里做出个药来，新疆那么俺那做，但那么就省到十个多啊，这个呢？在那俺做中日边那个俺来做出个药来，的县道啥的，中日边那个来做出个，在那俺做乡里边那个来特别做出个，那个他的做出个呢，穷的他特别做出个是吧？在那俺那漳州那个他特别做出个，漳州那里的俺来哪个咋的领导啊？这咱第一呢，这个做出个有的，因为做出个得了呀，脱单的做几个脱单，十批个菜轮白脱单，前面个脱个马袋个脱单，安扎个呀个脱单，前面个卡路白垃圾的，出个地大墩白，得了日墩白垃圾，这个惨白门西脱了呀，啊呢，熊龙花了呀，垃圾拉松，脱个马袋拉松，做几个垃圾拉松，啊呢，这个安扎个有当。熊龙湾里啊，杂用的，啊呢，奶奶妈团结熊龙湾杂用的，熊龙的几个州人，这边呢，岁数马有年十五度，亚洲年十五度，他看那周围呢，什么寒山嘛，对不对？啊呢，叔叔听他们的口话就有的多，第二呢，就真就听不住，现在呢，大过我嘞，叔叔那个叔叔教授的，啊呢，毛主席熊龙看那周围多，看那越过不多，爬大跟这下不多，脚在春季跟这都三岁，啊，今这个呢，杨总，一生能就的是。这张地图里啊，我做其他个谈的，打开的其他个按照每个季节，咱们那个可能适应，那么就讲你生命都打地图啊，做出个呗，啥的呢？本来打这个生物体嘛，什么这样？你的其他个几只条的熟点个呢？按照每他看破啊，做那开始啊，用啥的呢？那呢？啊呢？谈的土豆拿落了呀，按照每个他菜嘛，那么他得注意呢。俺做这加入那区别，出国那吃不了。第一就第单不一呢，开的垃圾用药，可能不这个单不一呢嘞。湖南垃圾的别咱们当中的，这当第一就第一呢，熊龙湾主要脱单要买的是，这当拆迁参与呢，脱单用药吃，拆迁这个买药呢，第主要脱单买不吃。啊呢，叔叔过来那当地的那扎，叔叔新个那旅游的那扎，到底。아니비게되게되게지교를하면도신중놈랑안에채나찍다질그저와유스때아니찍자기마차대다찍토고마차대와채만은배주고디아니톱단라기매왜찍자기디게이나아디외주스나자조주스나자어디이나조디조금인도우스
1: 그래서또
0: 제제제제슈구이
1: 로로세븐나수라来塞来塞，老，干巧不的点经营吧，但搞了这个路的吞不了外去了。对恁来，干巧不点呀了，还得是说呢，我这吃经蒙古是多的去了。这个引进米子，自从南北蒙西脱了，俺呢干巧吧。这个吃经产品呢，干蛮巧吧，恁来是来下了。来塞，多谢，来在那修吧，是点家伙。
3: 继续忍不？忙那样，
4: 电价追续早晚赢。
3: 我这熊南头可能牛车来给的米东啊，他可能先去竹南米送啊。恰拉东的可能米东啊，可能东个新米我接解决你，开讲新的钱不是。
4: 推广安全，今朝就算了送这水呢。竹南电价他一日追上了点呢，竹南下东用我采购吉林车的。电价谈电别追求可有劲，推梦托对鬼。

0: Kanya chebe sholish te yore nyeje tebs na ta kanya chebs di sholi di nal thakju cha yoya ge nyime chidan chen nyime chunga na shos ti yung gure dena ni nyime chunga ne kem ta wji nal cha gu gore ta ara zu den de nyeje te tu mu dus lebje ta ti pho go ya chim je garsne koran ge ta ni ye du ni she ni che din ka ni yore sik du ji lang gore du ji lang go de mo de ti ge tem du ga se ne di du ge di la ki ge ma di sholi ni yore sholi tang bu di nal ya ba 디나 다 지국 문화템도 규라게 은인이 이기티니 이기대규 문화템도 규르긴 일랍제 안템도 메주고는 문화가 주보 어제 도스체제 지난에 배가냐 제샤 하는가 못했다고 이 아니 변에 탁주 컨데스 가도나 제제 도속한가 즉 탑 탁주 지약의 권한을 대한 맵다 진짜 인빈 아니 팀룩이 지금 남지 규리아 요래 남지 시사체 조야 요래 다 지기 증관이야 진짜 수도 개버스 여러분 진짜 진짜 요래 제단 디인도 디토리아 다 가르스는 모든 뉴스 안에 템도 뭐죠 권이야 가르스는 모든 뉴스에 모든 피게 치사오래 배제 당한 피게 레디아오래 이내 di gyu di mozhi di gyu ruwa, gyu di dawaan kiraan zhal daya ruwa, dagu di kiraan zhal daya ruwa, temdi gyu mizu. Che zang, Khurang ki dala gyu bada, Khurang ki jik mozhi dhamba, di nal ya, jimzhu le zui tunba, Khurang dala gyu zhe, dala ngui di Khurang ki bagu na lu xa yore, che zang di yindu, di nal ya, gigab jik chi du mima tingwa ki di nal ya, timlu ki zhise yore, kaya di temdi ma gyu gula dala gyu bada, di zhuzhong mo na ka bagu na lu bada di ne zui, jimzhu le zui tla bada, di nze dos kanya chebne, di yina mo zhe pechoy dawaan yungyo di gen kye gure zhise chi du mima tingwa ki timlu na liya, zhise sabi shibu kye bishya yore. Da kaya di kena ka temdu gyur mendo siya di nze sinzing ki jik, di nze ki tajik da lopso nyeja di nze yubi yina, ani kena liya temdu mo gyube kena ki da gen di kena liya yore. Temdu gyur to yo marwa, alay ngan zu temdu gyur chay gyur ga chin yo marwa. Ona chepi kardu gyur gyur chawda su su su lo chogro. Temmu gyur chepi ge kiranga yiji chay yu giri, lagwa tambushitan chi lo yu giri, pigi nangda mawus lewi giri. An toks chepi ruliya, pigi dhubu ogu ogu chigusam, an di ruliya toks chay chay. Da chi kuen chimbar wa chadan di yindu dindes chay chay, neju di toks chay chay kiranga chay chay shugu yinis. An chadan kiranga di kadi dani nye shubi yin migale labche da losum shibshi shibshi masyabi nani an chagru na chimri, an chagru na chimri an kiran daguri, an kiran chinje morda chagru danga rukyuri an chagru danga chini kiran chagru danga yori da inele takju di pigi chaguri, an ta pigi takju chiga mayombi an pigi ya takju ki pigi nyeche di pigi ta chay matubda pigi lega di chuk di tuku yomari chata di yindu kiran ka pigi takju chizde chinje neju di ke pa sab shu mura kya da nimdo chi an takju kandes gado dinde di sab tina yuri dōks māsiā wāng kīrāng kī chīlō līyā kīchī tīndi tīki tēwī nā tīnā līngyā tānda ngiñgā khārī yūmē chākrō khāntē shūgī yūmē sō yā kīñ khārī yūmē tēmdō mā gyūvā yā kīñ sō yūmē tīndi ngiñgā khāsūngā nā shūshā yūs dōks chā kīrāng līyā tīrīng kī tēshē tīnā tēpdī wīch dōks chā chā shūshā kīñ bō, sēm kī nā sō yā lā
1: Nyeje matene, ane di chuli jing maare sugi. Ane mi tini, nyeje chisum dando wang, ane di che te mi slabje, kaan je dhugum mudu chita, ane?
0: Ane di kiraga, ane doba, pige nganzu chongge mima sishung ki shepshu tena iwa shimi fuhu chungshin.
1: O,
0: di na chinje pige ya timlu gu lega chingi yori ige. Chengui da ane che te umare, timlu gu rokyo chingi, timlu gu dinde susu luti chesu dinde yor deki ji tiga teta.
2: Let's
0: pimi jagro tanya lani cha chabri rwa gila. Ani jagro tanya ki dhulu di xine nyi tubu jiri rwa gila. Lese, di manye bi yana, ani ta ka suure, nga su geje zangmari jima shu na, gyab yu di zangma jima shu na, yoyo yoyo gyab yung kurwa la. Lese, lese, sep kinsu me la. Lolo.
1: Lese,
0: ani, nga su na shubha tuchi la. Lolo. Gila tanchu de de, chato chi gi ya, di shi tu la. Ganti na ya nang dun chi. Kwa ka di sungi, kurang ki tanda, nyema, tanda ngana zu jimzhu ki nyenche da zhou yu bai dingzhen ki pablin chebe gebi ya xia bai kaba angzhan xio rwa la di tongme angzhan di nyi gmin du si xe zan ni du jimzhu ki da chi jik su le gebi bai da chi ne zu chun bai gebi ya tanda chin tong gu yung rwa gila tan zu kurang ki da tanda di gan li ya jiu min du si kaba angzhan sabi yin si le xia dingzhen ma jiu yin da di yang yang kenzhen che che sohu le si tanda sabi di gan jiu ya
2: Tadi ini sebenar, kerana ni kerana mungkin ningbo nyobi na, ni mana ningbo, jadi, tempat macam ni, tak pun ningbo khawar ba.
0: Jadi.
2: Ya mungkin tu lom, ni jenis cingjo di ini, ni mana angkut lakta khawar mengjo di ini ningbo ini, pihak ngaran tu, kampai na saya khawar, hanya lego na saya khawar di sasi kerba.
0: Kuyu khawar.
2: Jadi saya. Tapi tanda kuyu khawar di angkut mep cah dia kerba.
0: Jadi.
2: Lakta khawar cah ini, di kerana, ngaran tu tempat khawar itu, kerana di nalar ya, ini mizik. Mudah tak putih kawan dah syakure.
0: Lesel lesel.
2: Kacai cik nengi mudah kanga susu mudah senja kanga susu kanga cikwa susu. Sontu sotu kawan yang mudah dikujur jem mudah susu tengok mana nengi tengok arba.
0: Jual.
2: Kanga susu jual. Cacang mudah susu tengok yunan dah tak susu yunan tak orang mingcia dah tak orang cerdik kawan syab ina. Ani kura orang tu lada kawan nala jingi jingi sungi kujur dia tak nala kudu kudu kudu kujur sedia usip jual. Inalah cik cik itu dah pada cik cik ngati di inalah enam juta itu tambah sepang dia tu bah tambah dah ini siun de nyorok meh betul ni jadi di ini tak kawa ningbat cha di inalah kurang di inalah jadi na tu tu kumin tu ane kerang tu bah parti pada timi tu bah tak muda jadi tang jasa tu ni kerja jauh kumin tu bah waktu kurang de jauh kumin tu selip tu ane kerang ini minji ke kore tu dum solat aje pihak ya Kawangda sabit ingat dos cerdik dos kawangda cerdik itu supaya cerdik cerdik jaga dulu.
0: Iksa ke cerdik?
2: Cerdik pihi nala pihi nala ya. Jikne pihi ta cahdo nala pihi merang di tempat kawe pihi nala di cerdik ni kaya orba.
0: Jual.
2: Orba pihi nala kawangda ningbe di tam meh cahsus di bah supaya sabit bah cerdik jaga dulu.
0: Jee.
2: Orba kebin ane kerang di takda dier di cebu meh cebu suku kerang parti cuci ane kerang lelaga kebu tunggulah di meh kerang dos cerdik tu bah kerja tegar tu kerja kerja Saya memerlukan ini kerana toko sah dan parti mereka mana kiki senyum tu mahu cukup sahaja le dek kiki senyum tu semua ini kerja kami semua le jawatan justru itu itu lepas jawatan untuk parti marba.
0: Jualan.
2: Tak kurang di dengan kiki senyum masa biar kami kerja jangan kami cukup semua kami juga yobi na parti jangan ni je poti kerba.
0: Jual.
2: Poti dengan kurang le ya kau kini le kau dengan jadi di ini mesti. Biar ya cerdik juga tangga tegur ni, tanda tu tebe sahun ni kelopjen sahun ni kau ni kelopjen nalo le, cerdik juga tangga di nali ya, awak tiga kanga susah yes.
0: Lese, tapi na, tongme iksa nalo kau biar tadi siapa angkara langsung berbagi lah. Tengah tanda si kau cumbai kau ni kena rancang, kau ni todam soal pihje iksa sungguh je kau tang cokor berbagi lah.
2: Ada kau tang yang tapi ke cinge, biar susu nama muda tak kau rancin, apa biar ya teje, tapi tempoh kau cah sungguh nama muda tak kau insin.
0: Yes.
2: 但第一呢，可 能第二车接近完了时呢，咱们说啥呢？俺们湖南给各地都打，我第二是呢，大马的大马的花销是呢，我这女家，我俺小罗啊，我俺给米下来那年打，叔叔你们到请我俺到吉兰伯路里啊。 Karsen kengi tije di kore to dum soli ya modati to ta ma mo yin se bi ge pa dulu nye ro wa
0: je ba je ba
2: ta kora ngu ga ngu di ga tre sa sun na ngu ga di cha be pa sta di ge chin je di da nin do chin je pine kore to dum so ne ta ma di cha su ngu di ge jang su sa bi ta ma di chu me so
3: 哦,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,那是,
2: 견제 열어봐.
3: 견제
2: 정무관 내가 친이다. 뭐라니 뭐라다고 님도 지금 거래 도둑 소리야. 뭐라다 담아 샤베 둘루니에 우라피. 둘루니에 차네. 아니 디버루리아 빈은 롱에 담아 샤제 무관은 폴로자 소유나 롱에 맞친구나 롱니즈나 뭐라도 좀 거 캡이나.
3: 어.
2: 아니야. 비게 거래 도둑 소리 진짜 뭐라도 좀 거 일로 무관 진짜 담아 그디 견제도 제워잡.
3: 어. 제워잡제
2: 신의 거래 도둑 소리 비게 담아 제워잡이 단대 담아 디디 차제 비게야. 디 템 아니 템도 규로스 차제 둘루니가 두규리.
3: 어. 도시
2: 니규르. 다 이내래 담아 조수 수디 가르치는 무관은 무이디 제 차장문 쇠사스레. 이 쇠차디 아니 비기 무관 그 미디 야면은 코란주 장무수베 쇼리스 구구로 봐 야면은 코란주 님도 윤구레
3: 이번에
2: 비게야 코리아 도덤솔이야 이게 가르스는 다마샤베 둘루니에디 마코가 도 장무소르마
3: 레세레세
2: 레세레세
3: 레세레세
2: 로로
3: 도지치리